Ja, ja, mi gulda lite de tjurves munje i sakanje de savamiste. Mi tjodit ai vats på dig hujfarka mot alkos tjurves munje.